Dejan Matić, oženjen sam, vezano uz tu norijadu u petak mogla bi se upotrijebiti ona stara narodna vuk sit ovce na mjesto, jer zaista onako svi maturanti su bili na Twinu, oni su lijepo feštali dok je sami centar Virovitice i svi žitelji Virovitice mogli su biti na miru, jer onako centar je bio prazan vezano uz maturante. Tako da su ono roditelji s djecom mogli mirno šetati, umirovljenici mogli su mirno uživati u svom gradu. Tako da eto ono, vuk sit ovce na mjestu. Elma Sinanović, ah, tugo, tugo.